0: đây là những bức tranh của Bác Hồ đi tham dự hội nghị để ký kết với Phật dân Pháp.
1: Thank you.